0: Bossa nå da?
1: Nei takk.
0: Skal det være Bossa
1: nå? Nei takk. Samme kan det være, spør du meg.
2: Klokka er 03.00.
3: Radio Mehamn.

0: herrei maino suu naama, kuula tehke peivis päiväi suu pestujuumi. Muita lehke pahkeni koski suu kutne, puota almogi koski suu auto taus.
1: Vi har også tidligere hørt om en ny sang.
0: Mille hodage gulan oda laula pirra.
1: Og så har vi også sagt at dette er forsoningens sang.
0: Ja, mille at gulan at dalle lakka låna stå med laula.
1: Åpenbaringsboken, det sier noe om dette.
0: Almostus er gerida tjelka joadan pirra.
1: Ja, det sies at vi skal synge om den.
0: Ja, da betjallte jo at vi alga laulutan pirra.
1: Ja, vi skal synge og vi skal forkynne for alle.
0: Ja, at vi alga laulut, ja, vi alga muitali puhkaidi.
1: Og så står det også for hedningfolket.
0: At muitai bakin almogie.
1: Altså, det finnes ingen grenser.
0: Da hi gaunu mikke i rai.
1: Det er noe som stadig vekk Guds ord taler om.
0: Da la jo ma ipmil satne tjallate.
1: Vi mennesker vil gjerne sette grenser. Og vi vet vi har mange landegrenser i verden. Og vi har mange folkegrenser. Og vi har også mange språkgrenser. Hvis vi nå bare tenker på Peters tale den første
0: pinsedag.
1: De som den gang var i Jerusalem. De hørte Peters tale. Og de forstod det alle sammen. Uansett hvor de kom ifra. Det er også igjen et bevis på at Herren ikke har grenser. Som det også står skrevet. Her er ikke jød eller
0: greker.
1: Her er ikke trell eller fri. Vi er alle ett. I Jesus Kristus.
0: Mille puhka hokta Jesus Kristusis.
1: Bibelen taler om dette.
0: Bibel sarno dan birra.
1: Men det er så vanskelig for oss å forstå dette.
0: Dalla vattis migida da addetan.
1: Men nå leser vi videre i denne salmen.
0: Dalla okka videre sabbulan salmas.
1: Og her vil vi også få høre om avgudstyrkelse.
0: Da skulle møyde jæppip mille palvalusa birra.
1: Nå leser vi versene 4-6.
0: Dalla okka videre nelja fjers vi goda fjers.
1: Ja, stor og høy lovet er Herren, mer fryktinngytende enn alle guder. Alle folkenes guder er ingenting verd. Det var Herren som skapte himmelen. Høyhet og herlighet er foran ham. Det er makt og prakt i hans tempel.
0: Da skal storiste herre jeg saka rami dati, hirmatlas le son, båte ipmel i båten. Da skulle båte almog i ipmila le dusje mot herre le dakan almi. Alla båte ja herves båte le su modu i oudas. Gaura båte ja tjitma le su bossi tempel sist.
1: Avgudstyrkelsen, det vil få sin slutt.
0: Eppe ipmili oskulakalalga nokot.
1: For det vil bli åpenbart hvem som er den levende Gud. Det er nok noen mennesker som synes at de er kloke, de som vender seg til den slags ånder.
0: Det
1: kommer en dag da alt dette som er utenfor Kristus skal ta slutt.
0: Da puhta okta äigel och puhta milla Kristus olko pelte att det halka något.
1: Därför las att vara varandra mot detta.
0: Tjo jo hepp mot nu kuule kuimi dämme hokta stäi vuesta.
1: Ja, vi vill också lägga till och si, la oss ikke leke med slike kräfter.
0: Dadjo me mojte i kuule kuimi dasa me hate alla tukar att det akkar faamujun.
1: För det är stor kraft i det.
0: Da er noe med det, de hadde det større fap mot deg, nei.

0: Men det er Herren selv som har gitt all makt både i himmel og på jord.
1: Mutta la Herra Jesku tila aten puo famu sike on mesietan alde.
0: Hør nå hva det står videre i vers 7 og 8.
1: Kuula mille das challe juvun tjihtsje kautse fjersas.
0: Gi Herren ære og makt, gi han ære og makt, alle folkestammer. Gi Herren den ære hans navn skal ha, kom med offergaver til hans tempelgård.
1: Adde herre i almogi såka gotter, adde herre i gotne i famo, adde herre i så nama gotne. Odan gweddet, odan gweddet attel daa ja bwettes så oda skiljudi.
0: Jesus, det er han som vil fullbyrde denne profetien.
1: Jesus godalga alla sjuktit den profetia.
0: Han vill avsluta av Guds styrkelsen.
1: Son aikolopa hette epipmela valvalosa.
0: Han vill binde Satan.
1: Son aikochatna Satan gitta.
0: Och därmed vill han förlösa all skapningen.
1: Ja aikoson chaudi lovus puote siunadosa.
0: Så alla skall juble och prisa för han.
1: Boka halge hillo de jabo de so ogdas.
0: Og vi leser videre versene 9 og 10.
1: Ja, mi loka at ochtse he loa fjersa.
0: Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i hellig skrud. Skjelv for hans åsyn hele jorden. Fortell blant folkene, Herren er konge, faster verden. Den kan ikke rokkes, han dømmer folkene med rettferd.
1: Rokalal herra bassi tjinga i siste, dörkis tehke suu muodui outas puoh jenan, selke pähkeni ja pähkeni koskas, herrele shaddan konakassan ja jätnam riikka vissu nanusin, idat liikka tuvu, son tupme almugi veika vuodain.
0: Tilbe Herren.
1: Rokalal ette herrein.
0: Si blant hedningen folkene.
1: Dadget bakken almodig gaskas.
0: Det er Herren som styrer.
1: Det er Herre gode, det er gode styre.
0: Og det er Herren som dømmer rettferdig.
1: Ja, det er Herre gode dop med vannhorskis våren.
0: Ja, si dette blant hedningen folkene.
1: Ja, delget deg bakken almodig gaskas.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Vi låker deg versen og levele den salmas.
0: Himmelen skal glede seg, jorden skal juble, havet og alt som i det skal bruse. Marken og alt det som bærer skal juble. Hver tre i skogen skal rope fryd. De skal rope for Herren, han som kommer, han kommer, for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og styre folkene med troskap.
1: Almi illo dekos, ja jenan avu dekos. Ape mie... Ahpi maadai dehkos ja dän tievas vuotta. Mähtsi avu dehkos ja puot millä taas. Tällä avu de puot muorat vuotisiste. Herra muodui outas, tasko son puhta, tasko son puhta tupmet ietnama. Son kalka tupmet ietnan riika van huskis vuodan ja almugi suu oskaldas vuodaines.
0: Han kommer, leste vi.
1: Vi lover meg at det sånn bor der.
0: Og hans ord, de står fast.
1: Ja, at det så satt ned av bissen av noe sin.
0: Det er slik Guds ord taler til oss.
1: Ja, at han lager gitt med satt ned sagt noe mye i det.
0: Og vi går videre, og nå leser vi også salme 97.
1: Ja, vi lover meg til den programmas og til å kjøre salme.
0: Og dette er i grunnen en forsettelse av den salmen vi nettopp har lest.
1: Ja, at tällä juotkalan salmas mä mietulet lohkan.
0: Vi läser de 7 första verserna.
1: Vi lohkar den tjeja alkoviessa.
0: Herren är konge, jorden skall juble, kyster och öjer skall glädja sig. Sky och skodde omkring han, rätt och rättfärd är hans trons grundvoll. Ill går foran han, den forterer hans fiender runt omkring. Hans lynglimt lyser upp. Den lyser opp hele jordens krets. Jorden ser det og skjelver. Fjellene smelter som voks for Herren, for han som er Herre over hele jorden. Himmelen forkynner hans rettferd, alle folkene ser hans herlighet. Til skamme blir alle som dyrker bilder, som roser seg av gangløse guder. Alle guder må bøye seg for ham.
1: Herrele shoddan konakosan etnan enam avudehkos, enan etnak sullut illudehkoset. Polva ja säunjadas lä suupirra, van huskis vuota ja veika vuota läva suutrungnu vuodudus. Tulla manne suu muodui oudas ja tsohketa suu vaša lače birra puhut. Suu alta kossat tjuugijit, ietnam riikka, ienam ainadan ja turkista. Vääris sudde nuku kahtsi, herra muodui oudas, puu hietnam herra muodui oudas. Almi tiedetis suu vanhuskis vuoda ja puhta almukat oine suu kutni. Hiehpa vuolla ei saada sii puhkat, kuudet palvalitte tjuhpjuvun kovai, kuudet raame, raame dallet äppi ipmi liion, rohka dalle suu puhti ipmilat.
0: Himlene forkynner hans rettferdighet.
1: Almit muitalis suu vanhuskis vuola birra.
0: Og alle folk ser hans herlighet.
1: Ja buo halmoa hoine suu herves vuoda.
0: Ja, det går an også nå i vår dag.
1: Ja da, kan man deie heive minke eike siste.
0: Videre så hørte vi at alle de som dyrker utskårende bilder.
1: Ja, vi er ikke så på gode, men hadde da sikker dette like etter et tjokk på jobben gåvare.
0: Og vi kan gjerne si både stokk og stein.
1: Ja, vi sagt det da at jeg hadde da så kunne sikke morre og gerge.
0: De som roser seg av sine avguder.
1: Sige rami de hiertjai näset su äpi ipmeli bokte.
0: Vad stod det om dem?
1: Mi tjotju tjallajuvun daibirra.
0: Det stod att de skulle bli till skammen.
1: Att da halge si halge hiepalin shantat.
0: Och det gäller också avgudene som brukes i våra dagar.
1: Daikoska ma inte nakkar äpi ipmeli tämä kulle. Ma la min aiki siste.
0: Uansett vad slags namn vi har på dem.
1: Det makkeres navn, men alt det lærer sin alde.
0: Her kan vi bare si at Guds ord, det taler rett inn i vår hverdag.
1: At vi satt i låka og hadde ippmel satt ned av sarn og njølka min eike sisa.
0: Vi leser vers 8 og 9.
1: Vi låka gavt seg og åtte seg fjersa.
0: Men Sion hører det med glede. Judas byer jubler, Herre, over dine rettferdige dommer. For over hele jorden er du den høyeste Herre. Du er høyt opphøyet over alle guder.
1: Sion dem gulle jeg illuda jeg jude nedet avodet du domodikti Herre. Da skal don Herre lette at alimus oppa etnam bakil. Don lette saka alidovun båt ippeli bakil.
0: Det er godt å vite dette som vi nå leste.
1: Da lei hui bøyre dihti dan mai mi da seg du loimet.
0: At den Gud som har skapt oss.
1: At da himmel gudle syvni dam min.
0: Og han som holder oss oppe.
1: At jeg sån gudle dolle min bøtjen.
0: Og han som vi tror på.
1: Jeg sån gannala mi oskut.
0: Han er høyt opphøyet over alle guder.
1: Sånn da bøyres bøye dobom bo hjera himmel i bøtjel.
0: Vers 10 leser vi.
1: Mi lokka loa fjersa.
0: Dere som elsker Herren, hat det onde. Han verner sine fromme og frir dem fra de ugudeliges hånd.
1: De gode rake steppe, Herre, var så teket dem. Mille båhe sånn vargjela så ipmil balolatsjades sjeloi, som beste sin ipmil mættum i gjerra seret.
0: En viktig formaning.
1: Och där akkar de halas sojkatus migri.
0: De to sista versen av salmen läser vi.
1: Vi låg kvekte mangmors versa den salmas.
0: Lys stråler frem for rättskaffen man och glede för alle dem som har ett uppriktigt hjärte. Glede er i Herren det rättfärdig och lovsyng hans hellige namn.
1: Tjuukas tämän kilvojuuvun van huskis olmuja illu siikiri kuudella, että vaimus tässä voikalatsat. Illu tehketi van huskassa, että herra sisti ja raami tehke suu passi vuoda muhtima.
0: Ja mä skal vi siinä vielä leesbege disse tuu salmene.
1: Mä jälka min jälki, kun millä luokan tämän kökte salma.
0: For selvom det var tuu salmo, så var det jo stort sett det samme innhold.
1: Vaikka ei leke kökte salma, mutta oli semmä siis tuolluka på skion.
0: Kan vi ikke si til hverandre?
1: Ja, kun vi satte seg mot jälki, kun det kun mit asamet.
0: La oss glede oss i Herren.
1: Ja, illu dehkot herra siste.
0: Og la oss holde oss vekk ifra det onde.
1: Ja tuolloin me hiertämme heidät tämän pohjassa.
0: Och la oss vara försiktig med att komma bort i avgudar.
1: Ja lähkö varroa saa, että me jäätte älke lakane tai äpi ytmelita.
0: Kanske vi ska se det enda klara till varandra utifrån Guds ord.
1: Ja farga mi färta tjälki vielä ei tjälka saapu, että kuten kuin mitä asamme, että ytmel sani melde.
0: La oss hålla oss väck ifra allt. Som minner om avgudstyrkelse.
1: Tuolle må herre bua taina mi muistuha min äppipmille tuadju birra.
0: For alle som tjener dem.
1: Buokka ka palvali äppipmille.
0: De skal til sist gå til grunne.
1: At det sier alge luopas maan tulmu juvu vuoles.
0: Eller slik som det her sto.
1: At det er noe dæst i tjalle juvun.
0: De skulle til sist bli gjort til skamme.
1: At det luopas sier alge hepa din dakko juvun.
0: Men la oss heller glede oss i Herren.
1: Mot land satt jeg illu lekkum med mi herre siste.
0: For vi har så mye å glede oss over.
1: Danja mista nu ollu maan patjen mi sahti hillu det.
0: Ja, hva var det vi nettopp leste?
1: Ja, mi det dammi mi eitu loimata.
0: Han som var over alle andre guder.
1: Son kuhteli patjel puhjera i ippeli.
0: Han som har skapt oss.
1: Son kuhteli siunila min.
0: Han som oppholder oss.
1: Son kuhteli tuolla min patjen.
0: Och det största av allt, han som har frälst oss.
1: Ja, det stora måste båta i kaska som går till det bästa min.
0: Ja, la oss glädja oss i Herren.
1: Ja, illu vekko tan getchil herra siste.
0: Tack för idag.
1: Gich du åtna åktas.
0: Lebel.
1: Eller dervan.

Hos ypmille våre. Da mangler dolle noe olo vei vi meg, miss. Ja, nå er den gatt ikke gilla gitt. Jeg ymmer gert seg båt av meg sånn le dokken. Jeg gert seg. Da lei hoi våre. Ja, ypmille dager i båt boris, jeg tjabba sin. Måtte det både imot om godt i bilet i så dag og. I ymmille skal både mikke i baheid. Da vi bahale, jeg bort en satanis, som gotte meg da gotje do i bergalakken. Sånn er ikke min varsalars, ja almoid varsalars. Bergalakle okta da en asjera dem og sivna dosa en ipmilis. Mot og det er god okte level storit gå ipmil. Sånn er god reddet, jeg mer i ditt ipmil, sa is. Som kjevloi, jeg rakka de sto i mi. Det er også sånn mangarstein era sin faros, som gertjall i Adam gokta evain, da gokta vostamors olmoi, og det er også farosis. Det er sånn mektsidan. Ibmel og Almo kledje algos ost i batjat, si rekkes det ikke gote goimidaset, ja elle illolatjan rafis. Ibmel da er Adam gokta evain, da med månlig sivnidan, ble dod noe under båren. Da er også bedt i illo ditt båt det er ditt i. Da som vel ofte åmi, gal ikke også da i lov i veldig. Sa du da måras, i adda det er båret jeg ba her bedre. Da sa du gal ikke gal gal ikke ditt. Da som vel månsette mer i ditt, mi båret, ja mi fast ba herlig. Da jeg satte bedt i eget veldig, at jeg og jeg av ditt mor. Da jeg leier jeg og møtte dem. Fridjen leier mån død noe siden i dem. Du står i livstid der jeg og løsjet, da jeg går da i rekkestek i mor. Det livstid der står av illen vunnet. Mot den da jeg meg galt og bedt i det ditt, at du står i eget jeg av ditt mor. Det er noe min servor har svårt da. Hun le Elin, da le hjelp min, at du mås eritt eren ditt. Når Tjabba Gilvar gardei, går så ikke mille bidjan Adam gokta evan. Eden i Gilvar gardei, si vil du bæga la sisa, ga vil jeg skerma skjermis. Det var smånne nisum losa, så ga så vajmo eppa dosa ikke mille sæne i herrei. Legg og eitu ikke mille låda djelkan. Nå er jo sånn Eva appet i skottet ikke med rakkes våre birra. Hvis ikke med det dødne og gjeldan, like hjemme i stedet om året, det merkste at det sånn i rakkes dødne og ikke odne og dødne i det, de båt båre mosa. Mange kjæse jorgel og bergel at ikke med sæn i eiba snobbe govløy. Jeg blir da i døde i galga hjelp mitt. Da skjedde bedre noe for å ippmelde dovdene da for å spåre jeg ba her. Og det fall eito. Negge ippmelde vås deg. Bare ga meg eres dator sånn. Det skjedde jeg like god lagt sånn. Hvor er det en gjelde stedje? Det var Eva, da sko Adam. Hvor da lever en bo bergala og sæga i det, og ippmelde satt meg. Så veldig bare let legoheten min. Det båta ba har svått av soden og veimode. Jeg er ikke med ei i soden og er et eget lote. Da han reis, le båtlagene ba har vått av båt

Det var Brødrene Lindqvist med melodien Solglitter. I neste melodi skal vi lytte på Ingemars, og da heter melodien Jintas sving på høga hæler.

Brødrene Jannes med farfar Vestmanns Snoa hørte vi på. Jens Bukk Jensen er en bauta i norsk musikkliv. Vi har plukket ut en innspilling med han. Her kommer Jens Bukk Jensen med Emigrantvalsen.

Da er det ikke bare deilig og varmt, sånn som om sommeren. Og så kan Geir og jeg ake sammen, med han forrest. Og så bråstopper vi, og så går Geir på smurfen rett i snøhaven. Og da ler jeg, altså...